Nhlamulo ya ku twisisa a xivangelo a yi hlwelanga matiko ya Estados Unidos da America, Korea ni man'wanyani matiko ya tikonkulu Europa ma kombele a swikhatiso swo tika ngopfu swinene hambi ku a tiko la Korea di Nord li ve li pfaleliwa a ntirhisano ni matiko man'wani. Nkarhi wa kona tiko la Japan li ve li yandzisa ta huwonelele hi mintamu ya vusonchwa hikwalaho ka ku va ku testiwa swibamu leswi swa ntamu. Ku khwaqelisana hi mabulu ka matiko ya Estados Unidos na America ni Korea du Nord hi laha ku tlakukeke ngopfu swinene. Mhaka yi maheke leswaku a ndhawu yi vitaniwaka Extremo Oriente a li ndhawu yo chisa emisaveni. Tiko la Japan a ve lona la ku sungula ku sola lana li hlamuseleke leswaku leswi swi endliweke hi Pyongyang a li mhaka yo kala a ntsetselelo. Tiko la Korea du Sul li kombelile a ku va ku tikisiwa a swikhatiso, kambe a tiko la China li nga ni ntirhisano ni tiko la Korea leli li tisolile kutsongo. Rusia na yena a ve a kumekaka ku va a vindlavindleka na a li karhi a sungeta leswaku a swi fanela ku va a tiko la Korea du Nord li ve li khatisiwa hikwalaho ka ku va li testeke swibamu swa ntamu ngopfu swinene.

0: e ke sele ka tiatobere o nyang tombo ko ba o itlabelele a maoko ya bosiko ko longa re mo ke se tlhola mosa wa tshina 20 horas
1: Radio Moçambique Gaza
0: Mukseti loko kesta ko 20 horas na 30 minutos ta vai kunyika nokoloko lo unyikala ko Johnson mailano ni butomi ni majela manene kambe 20 horas ta maungu ya international eta vya kemukseti loko kem sita ko 20 horas na 5 minutos nokoloko lo utisa ko Johnson mailano nda segurança social etava ke ya mahlweni na iku pangalate kunyika buna ngama bulu ya shingano e kamintiro leke i ashwa ku kusukela tatuku wa doropa la kanjenja i bayro ons ishwa ku kempela wono kumeka kuna ulalela ubolala kwa tsika ona ke onga ndurene oba ke utira i zindlela leti ti nene kambe itava na yekukuta salso kuba usimama mungset na ulanza ku inkwaso tani ina meke kungwateke a kona kuseke ile si sitakuna swi kombisa kuba kuni kutlula ngopfu kale ke kuni kutsemba ka wena loko utsemba mpela wava uhlula wava u swikota leswa kuba ke mpela ukumeka na uri Lweke ulanza kuku inkwasu I le ranzo. Itaba mixet ikuma avunanga ke lulumbako mwembele le Shiko Antonio. Lwe imrabako kulonkarimu.

ifunanga ke lelibakho machimtsango atlweni la pala tsango na Frank Mavimira loko ke va kumthwalo ile batla kuva ke mngizethi tava ikufika la tendela le tinene nemtiro le lelibakho radio Mozambique emisor provincial ya Gaza nakona kulunkari mngizethi ikurama kuleswa kuva utava wengisa nokoloko lo utisa kum Jones mailanoke ni mintiro ya busiku vangsete linene.

Vunanga ke lukumba ku kumbile kuma ke lumba ke muimbelele wale shifunza nkulu niansa leso dropi la tshinga ivulavula ka si boyline loko a tupata mitirho ya radio Mozambique ku nga ri kala mikiseti tava ke i ku nyika mahungu lawa ke mikiseti nga tata ku na wona leswo hi xichangani Elder Boy jala kola nyakuti ke leti pata na mitirho ya radio Mozambique na ta hungata ka ku hinkwaswo swi ta ku na hi swi landza.

22 horas na 14 minutos 45 segundos. Kata canta bemar numba kuke muimbeleli lwe a patsekimturi ya Radio Mosambik kusikala le nyareme bulabula kase muimbeleli Young Ben na ya likole kempela nyareme taba mukisetiba kupangalata vunanga rangwane kulungile kempela. Gavotle ka swana u hleka swinwana swinwayana kambe ke ta ku yeni ta ku swilongile e vunanga le le ta ku lana na 2L

nhlamulo ya ku twisisa a xivangelo a yi hlwelanga matiko ya Estados Unidos da America, Korea ni man'wanyani matiko ya tikonkulu Europa ma kombele a swikhatiso swo tika ngopfu swinene hambi ku a tiko la Korea du Nord li ve li pfaleliwa a ntirhisano ni matiko man'wani. Nkarhi wa kona tiko la Japani li ve li yandzisa ta wonelele hi mintamu ya vusonchwa hikwalaho ka ku va ku testiwa swibamu leswi swa ntamu. Ku khwaqelisana hi mabulu ka matiko ya Estados Unidos na America ni Korea du Nord hi laha ku tlakukeke ngopfu swinene. Mhaka yi maheke leswaku a ndhawu yi vitaniwaka Extremo Oriente a li ndhawu yo chisa emisaveni. Tiko la Japani a ve lona la ku sungula ku sola lana li hlamuseleke leswaku leswi swi endliweke hi Pyongyang a li mhaka yo kala antsetselelo. Tiko la Korea du Sul li kombelile a ku va ku tikisiwa a swikhatiso kambe a tiko la China li nga ni ntirhisano ni tiko la Korea leli li tisolile kutsongo. Rusia na yena a ve a kumekaka ku va a vindlavindleka na a li karhi a sungeta leswaku a swi fanela ku va a tiko la Korea du Nord li ve li khatisiwa hikwalaho ka ku va li testeke swibamu swa ntamu ngopfu swinene.

0: Vunanga ka lelele lumbako muyembelele dilon logo kat patsana mtiru ya radio tsabikeka ku inkwaske mingsetsi ta ko na uslanza ambe kubake ulanza na upangalatana ni mintiro ya lesishd che swarsi mangopu swinene ne kona ke na ita e ku seketela nkari inkwao ikusa itavake iva e seketelana ku va ntirho i lolowune
1: negosi
0: alo iva ni mdanesi kumbe ku vula dzama dublin.